0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asatikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Medaljonissak stakkimit aalartittarpo. Assersuutegalu massakkut pisiarisinnaavat Hayley Hansen atiraaset sullisit taamaallaat 1195 kroner. Neqohootit amerlanaat Stark nakhat kiyalli mitakukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut.
3: Ufluttit orinnerolissikkusuppit. Fitnesskieli isoraffiotatkanittor. Ullakkuarfinarniarfinpingastumaanut. Akaasingornormit allimangornormut akerinnitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerolissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus nakkat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu pariakfissa kidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik

0: Tussakuitsi prosentsi paavutsikissävät. Pääsisä kannaruusukkuit täs autunäkhet kiel älekkaru. Täs autu plus illit pillut.
1: Nu täällä on nissakas takki mit äälatsit tappu. Essa syytä ilumme sekkut pisiäisin näävät meskot kävää ja syllisit täämäätlet 795 kronor. Nekahoot, että mä sanoit stak nehet kieli mitä kukkit. Stak, tämä täytyy tehdä pitää nopea, miksi sulle se sattuu.
2: Uslutit, ohin nohdolle sikko se piip. Fitness kieli, iso rafiota trenit, toh, ussa kohfin on ja finpikas tuvaa nyt. Aga sin on nommi, tässä mun on nommut, aga rengit suik, mä kunen näpissä tässä. Kaffi, tiusi, missä toh smuutsi sissum. Ussa mitä, sattit luoruit, uslok nukit tuffikin rosin näyvät. Okkasaita sissu, okin nohdolle sissuit, misi isä sissu, ammoniakket, kanin nohdolle sok. Uslok suun mit, kanok, okimat sijaluakpad. Fitness kieli, ussa kut, sumu sattaret. Uslop aisan nosluok, uslop aisatin innani.
1: Opus, sydä fara finnut, tätiki nattomi, että vi reiser suusappuut, immakut nunamidu. Arctic Expo mut putaatiut, inusivimut, maip tehtimäni tsyviä tätungaanut. Sakummasit tiviput edekkaruk, angasletin nuslu, instant linkimik, nekaroofiit illutit. Opus nekhet kielimi pääsisä rannauit, imaluunit sienoslutit, unga, telefon. 32-32-13 Opus sida kanu ikkaluoppalluuniit attaveqartitsiuaanerto
3: Nanoq FM

0: mobiileri saarut.
1: Der saartumi piirin ikpisiguit ingerlannak ilasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiial alakkarum. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Nutaaliornissaq starkimiit aalartittarpoq. Assersuutigaluu massakkut pisiarisinnaavat Hayley Hansen atteraasat sullisit taammaallaat 1195 kroner. Neqohorutit amerlanerut Stark naggat kiial mitakukkit. Stark, tämä täytyy pitää nopeammin suhtisi sapuun.
3: Uusutit ohin nahollisi kusupiit. Fitness kieli iso rafiotat kanit. Toh uussaa kuafinanne ja finpikastumaan nyt. Ataasin ongelman mitessä mongelman mut akarangin tumik makkunen ngapisotta saak. Kaffi tiusi, missä toh smuutsi sissum. Uussaa mitä asartit luaruit uussok nukittu fiin arusin naavat. Okkarsaati sissu ohin nahollisi suit. Misi isaa sissu ammoniakkit. Kanin nahollisok. Uussok suun mitä kanok. Ohin atsiiluakpat. Fitness kieli mei uussaa kut. Sumusattaret. Uslop asarnersuaruk uslup asartinginnerani.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiialimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluorpalluuniit attaveqartitsijuanertoq
4: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuk. Mäkku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarosukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Tässä on su plus illit pillutit.
2: Medaljonissa stakkimit äsartit tappok. Essasuutikaluumessakut pisiaarisin näävät Hempel Heart Racing Extra 250 ml tämäisäät 449 kroner. Nekahoutit emelsenäät stakkine hetkiille mitä kukkit. Stakk, tämä täysytä pitäänä päämin suhtisissa apuut.
3: Ullutit orinnarolissiko supiit. Fitnesskieli isoa fiirrat kanittuk. Ullakua finanne ja finpikastu vaanut. Adasin ongelmit, jossa ongelmut akarengin sumik makkunen ngapisottasak. Kaffi, tiusi, missottor smuutsi sissum. Ullamit, asartit suaruit, ullok nukittu fiinarosin naavat. Nukkarsaat sissu, orinnarolississuit, misiissaat sissu anuniekket, kaninnarolissok. Ullok suunniit, kanok, orinatsiialuakpat. Fitnesskieli mei ullakut, sumusattaret. Ullup asarnarsuaruk, ullup asartinginnarani.
2: Opus, sydifarafinnut, tätiginartumik, attavirasarsuusarpuut, immakkut, nunamidu. Arctic Expo mut pudartigut, inussivimmut, maaib tällimani tsyviätä tungaanut. Sakkummasittivipput alakkaruk, angallatin nullu, instant linkimik, nekaroofigitillutit. Opus nekhet kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienallutit, unga, telefon. 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluoppelluuniit Attaveraqtittiyuaanertoq
0: Nanoq FM

0: 10% sipaa vuotsikissävä. Pääsi sä kannan huosukkuit tässä auto nähdä kiel älekkaru. Tässä auto plus illit pillut.
1: Nyt äli on nissakas takki meit äätlatsit tappo. Essa syyti kelluun me sekkut pisiaisin näävät meskot kävää ja on kroona. Ne kohdut tämä sinut stack ne hetki eli mitä kukki stack tämä täytyy tehdä pitää nyt päämiksi sussisi sapuu.
2: Uutit ohin on ollut sikosi piit. Fitness kieli iso afiota kani toh ussa kaffin on ja fin pihastua nyt. Aika sin on on mitä sin on on mut aika ringin tuik mä kunen näpissä tässä. Kaffi tiusi missä toks muutsi sisum. Ussa mitä sattit luo uit ussok nukit tuffikin rosin näyvät. Kassaita sillu, okin olla sillu, misi isää sillu, annu miekkit, kanin olla sop. Utsos sun niitä kanok, okin olla siellä vaikka, fitnesski ilmi, ussakut, sumu sattarit, utsop, aissanna sua ok, utsop, aissatingin nani.
1: Opus, sulle fara finnut, tätiin attumik, että vilkaisa sua sappuut, immekut, nunamidu. Arctic Expo mut putaatiut, inussivimmut, maaip tehtimään niit syviä tätungaanut. Sakkummasittivipput edekkaruk, engellätin nullu, instant linkimik, nekaroofiitillutit. Uupus nekhet kielimi pääsi sakannaruit, imaluunit sienallutit. Unga, telefon, 32 32 13. Uupus, sitä, kanur ikkaluoppelluunit, ettevä rattittivuanatto.
3: Nano FM.

0: sabat kengor artist sinut siup prosent sipas sabat peribit sudia retin nerini akun nerit atau nakaktut 30% simik akia siparuti sabat. Pidinik at taktus seguit 10% siparuti sabat. Pasi sakang narosuk kuit teas auto nahet kiel alekkaru teas auto plus illit pillut.
1: Mutaliornissar stakkimit aalartittarpoq. Assersuutigaluu massakkut pisiarisinnaavat Hayley Hansen atiraasat sullisit taamaallaat 1195 kroner. Neqohorutit amerlaneerut Stark naggatkiillimi takukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut.
2: Ullukit oqinnerulissikkusuppit fitness kiel isoqarfiqeqqanit tor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit illimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffeet tiusi nissertor smoothies illuun ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor oqimatsiigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
1: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
3: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa redissäbätit. Piiritit asetikkukit asaavit sinne 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikättaktussakuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannarousukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Nyt äli on nissakistakkimiit äsartittapu. Essasuutikilu massakkut pisiarisin näävät maskot kävääjä syllisit täämääsäät 790 kroonaa. Nekahoutit emassanat stak nehet kieli mitä kukkit. Stak, tämä täysytä pitää nopeammin syllisit appuut.
3: Ulluutit orin naulissi kusupiit. Fitness kieli iso afiotat kanittuh. Ussaa kuafin onne afin pikastumaan nyt. Ataasin ongon mitessä ongon on mut akarangin tumik makkunen näppisotta saak. Kaffi tiusi, missä tors muutsi sissum. Ussaa mitä asartit suoruit ullok nukittu fiin rosin naavat. Nukkarsaat sissu orin naulissi suit. Misiissaat sissu ammoniakket. Kanin naulissok. Ullok suun mit akkanok. Orimat sijaluakpad. Fitness kieli ussaa kut sumusattaret. Ullok aissaan nosuaok ullup aissaatingin rani.
2: Opus sydäfäkä finnyt tätikin attumik, että vilkaisas suusappuut immakkut nynämidu. Arctic Expo mut pudatiut inusivimmut maaib tehtimääniit syviä tungaanut. Sakkummasit siviput edekkaruk angeslatin nullu instant linkimik nekaroofiit illutit. Opus nekhet kielimi pääsisakannaruit imaluunit sienerlutit unga telefon. 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM.

0: Sassuutelu massakkut pisiarisinnaavak flyuka Vortex 04 qalliisut 10 liter taamaallaat 999 kroner. Neqehorut tamerlaneerut Stark naggatkiillimi takukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sussisisarpuut.
1: Ullukit orinnerulissikkusupiit fitness kiili illoqarfiqeqqanittoq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqanngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffeetiusi missertorsmuutis illuun ullaami taassartilluaruit ulloq nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitness kiili ullaakkut sumusartarit Ullup allarnerluaruk ullup allartinnginnerani
0: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paassaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
2: Nanoq FM